mbere bise bo be ka so ta ko be ma ka kiro bara bara so din para ko din don bu tuwa bini na ko be garia an wa ton biri centre de formation be we bara na do ko umbira gia ba ki bo tombo son siru kwa ba so ka sam bira mira bara na ba wa ma ba ki bo tombo son siru kwa be mi bara ki bo be wa bira ba so ka tiam mi ba ko eko ze bo tombo do ko son si ya bo be do ko son si ma ki le be ba cafeteria ba mo me ba ko be ko ba unarange ban na nye meboko ka ekparasina yeso asora bakibo tombo son siro kwa meneto mekaka anam cafeteria ai mai mo mekaka kwasina to yabare mekama koni yebara moleka yemi nye bom bondega mi barara ne bu isoro bu son ro kwa me baraka e gwasi ki ani kokoko e dodoka ye son siru ni yabo tombo kwa bana ekpara ku maroge so wa be ba suka tian mi e bako eko ben be diruka lu mi ba suka sal vip me mia ben ke di te ba suka ke di pi u tian ke di pi u ge mi e bako eko asibiti son suru iso senka yar suma bulgira ime za suruwin son yenda yiru senka son yenda ita girari yamira wondora yiru ka yenda no katia yini suru basuka utu to se yaba girwa mi buko be tomo son siru kwa za soson koba ne senka yukan koba noba yiru girari yaba kobe son site be kwa mara wana roge kien abidna waya foto yendu mena ka kwa siya zara miso miso pambe son site kwa me kwa idia pibi nungano iwa iji jimi to bubwe norwo kenkemi to salme so mi gobi foto yente so la bokora ama na abankwa babu nusie da mwemi yiba soka diplom babu penu mwe ndia mila iba ikpuro ukukari kwa mdebe na igirmo benke di piyo giba soka tiyami babi meri newa to VIP ya wami babi meri newa yebane so zaman nosia benka nkarasu ndamba we bakwa nda ina gari wamini ina ikimbe soku 01-94-26-27-62 yilusewe 01-47-20-19-11 ibe na indabi ya ba ikpuro ikukari kwa ma ibe wana ge na wa dabinu ikura di ibube tusia inwa mekpara kote nti tamaka era nani mbe nonsia muma mekiri na ibe tia na ibe tia inakote mbe nonsia mini be ndye teme college privé iba soka technique Don Bosco kwa ku maroge so mbira bara na bakwe maka radio fraternité FM mini buka zaman nonsia ya bani kio mika safi ko bibe bako kio wura son si no dodo ka yarwa si bibu ka wendia bibu bibu ko na bu kio wura mi bako be son si ru kwa kwa bu ban kio di mi troma ben ika iba mo bako be kwa wono ra yuka yenda no katia ta wono ra yuka yenda no ka yiro ili son si ni bako be kwa dodo ka ya bani so zaman nonsia mini bane gina ya ima chako bane gina biensa don toki ili ibara duke bi nyinu so yeso siru ya wa betia kama siri mam masiri debe baraka yeso ma koko bi dodo ka yenti so koye baka nu so yeso siru bako be kwa mekaniko automobile donc menani kira somba bi kira sombu yirami yabagirwa kasire ma mécanique général ba yigirwa me yin sande me boko ka ganu yasa de sa mote yin gira gira ye me boko ka son sina yiba gari yabagir momi to ye ma sa balangari ni babu yenti komi to kasire ma jeni civil sami so ka sue yin F4 ba ya choko ka sue ye wiba poro biaba yin wona soko electrotechnique F3 giba bala ma e komi ya bale bambe kwani bo ka be tire tire ni se da ile bi ba so ka CAP bu DTI kasire baki bu ye wa F3 ka F4 babu be wa bra brantona ya bale so zama no sia mishoni bale si sue la ma wa mi bala mo sudi mi yenti ya wa mi ko kama bambe banamo kashishu mebara ka mirashi iwa kuroni ya wami ni dada kwa bambira agi ya minisiri to yami bagirwa yenti ima ya mawami to yema yema asa jenu kwa kia numbira agi ya yenti sonsiru ma ya mawami beti agum masonru mebara ka banako yenti ima ya mawami kasiri mekanika yenshama kike kwa kupuru kia kupuru bane yenti ya mawami so
yabani su zaman nosia bani college privé technique don bosco parko maroki soni tombe ganda binaba mumia anturami ananayemo dobi bantura baby baby boko son siru kwami ganda binami boko bison si bison koyelmi msa bulen biba turami wabu be suwa bansa tombe bangwa brisi so bame boko katiyune lishina iba kulongali boko kukua to yabane su zama non si amini bim college privé et don bosco parako marogia ini bane bayi alwasika wenje sampotoro ko binu babe mara kuru sem babu be son siru kwa yara nana gari mamini maya kuna be zama deri ni tombe bim site web so cpe don bosco tire parako.com Kassire ma ben kankraso ndamba nkia sokuni 01-95-88-93-83. Ye ilo sewe 01-94-69-96-60. Ben diete bukulo drobi bi enseyman teknik giwi Don Bosco gi brako maroge gi drobi basoka frère Erna Cordero. Wiyate non doke mi kyo kyo. Mais sous sa main non si à ingwabe par côté ti tamakayera nani ben non si à ni mon ma mekiri nayi betia ni barabara so nakura nande gura bon azali mbira gani kwa soa mesa koko

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Anna minen to mwa ba ko buka spaghetti so yen kun kanende da.
2: Ye me akian, spaghetti ma tantie, ningang bisi mono ipari nu ita yante no ipari nu naba tia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ga nene aisu.
1: Ye ma hene spaghetti ni badara mwa yaburo nu timo ani.
2: Ge ma, mwone nye nu mpwa dobu ya ga kere, ma tantie, se mu de bleu du, ye ka wwa anwaro, ya baga ikwa, banga ikanu ga mene.
1: Na siyara negi, na ye winya amiko.
3: Spaghetti ma tanti, besen ten diana, nyam ma tingamo, ma tanti, yendo wunan nenema, badora mwa yankuro.
4: Dombe, basoma momi, ipete SGDS gibu, inye, bururu, tombe, bara yelusi, yoka ma, babu se, babura nabu swe kura, mena, ma SGDS gibe, bara soma emu, unwe nisambenda karisan. Sasi doma soni wa, sak poporo soni wa, keke wa sa te mamu, ben nire ni bara koko mi, su kokaliko sa nani nonito, sarame su asano mbira gya, kadema, soko sa ma ben da kalimo, ba son kobe SGDS gibe, bubesen son go demen ka wene, sa memo, mebehen para koko ka banira, ka nyan ka dera, gira sa mami.
5: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia era mi. Yesan, yason wunane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
6: Beba kwekuru suma, kakpa nyero, banoba nena, bakura gano kpani. Tirasia, baraka dumbusiru yirari. So, ukpa nyero ntirasi wura. Bakpa anyuro uson tirasi ura. Yensu ngunane, yesan wa soseru, bese mwasina buraso.
5: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia era mi. Yesan, yason ngunane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Paso swa tia swin.
7: Kose kozo giba. Bane soube gari inonsia. Beba non kenwa. Za Bank Mondial Giandi.

badanu di bọlọrun fi ka mi ka je zangan tanton dinugun e kan re a foton ire mere we we de bua won mi ton ro mi sie e lo mi pon we ma renu me bo mi mo de flavo je wa mi na to mi mi ma ka mo ajwa hun mi a kwa fodo kan ho sa tonen bo mi ano kan lisa kan mi sa kru na e gan me je gene me mi ano ene kon si ko si ko kakai je nugu e ko kwa ton alo gban zangan ta tonton bona rudu panu kon merci gan ropo mera ko leona aino merci gan directeur wa yin mi pepo ana fi gbedan din bona kenu peredo aso me kwe di anu vi mi ton le pa kwe wa wa mi ato kenu do le aso me kwe yin gboro aso me kwe ya ton e le wa yin directeur aso me kwe li simeton

Beni jausi matia siwaju ema binu siwa lori ya mwito yi baba wa mwongi loti ya mwosi falaju joseph nubile se atiam tilu paraku amwona mwotoro wela tibiki bubwa mwibita rai bata amwoti mwora jani shobu ti amwono mpwe kuwa suko wa abaloke abalwa wabi ngeko fi sherele isef konfini wa kosi fwane wututu alafia kujobeni dile ni kokawa amwofa suko iki ya kamari ya neoja dipo longu bubwa mwale aji lakio eta ejiri won na won nigbagbe oba awon dacha ni luparaku ireto ni bundaru lohun ki ade pelu ri ki bata pelese ase ki pele nu oba dale awon ayaba ki won gugu awon mewa bala ki patapata o olorun baloke ko mo fun wa se aku asiko wa ku pele mu pele mo iwole awon mo baba wa won julo ta mo si falaju joseph ni atm ti luparaku ni depo awon ni mo to ro awoye ada o chelu tatin babo fun sen fun wa amo tesiwaju o